0: anapenya na oba
1: oche wonyina
0: nyanukunu nyawere
1: ye chashi
0: enfa unisi ansana mokoda adeba kwa sisa utumichire oba utumichire ukunu utumichire uire utumichire nipana ompe wasano tamfono sense babu se do tamfono bompae mano kom dina mani duane mani ndi